0: Danka, dobrodošla. Ove godine je na neki način punoletstvo tvog umetničkog rada. 18 godina pevanja. Ja bih počela prvo od tvojih pevačkih početaka. Da se vratimo na detinjstvo, na muzički tobogan. Kakva su tvoja sećanja?
1: Prvi susret sa pesmom i uopšte sa daskama, koje život znači, kako kažu, je sa 6 godina još u obdaništu, gde sam naravno pevala pesme za decu. Pa sam onda u 3. i 4. razredu osnovne škole prvi put nastupala u televizijskoj dečjoj emisiji Muzički tobogan.
0: Sa kojom pesmom, da li se sećaš?
1: Pesma, tada sam bila i kompozitor najbrži i pevala sam pesme, Kukuriku se zvala pesma, pa onda Bafta Hindi. Znači, ne znam koji su kompozitori, u svakom slučaju pesme iz svih krajeva sveta, dečije pesme. To je znači bilo 3. i 4. razred osnovne škole, pa sa 14 godina sam otišla u kulturno-umetničko društvo Abrašević u Pančevu, gde sam se praktično ne prvi put susrela sa tradicionalnom narodnom pesmom, ali sam je zavolela tada.

0: Znači, to su bili neki početci vezani za tradicionalnu muziku, za našu narodnu pesmu.
1: Tako je, znači, Kulturno-umetničko društvo Abrašević, Jedinstvo, naravno, iz Pančeva, do 90. godine kada sam postala član solista ansambla Kolo. Znači, profesionalno sam počela da se bavim tradicionalnom narodnom pesmom i igrom.
0: Poznato je da su tvoji prvi koraci pevački, profesionalni, vezani za gospodina Žarka Milanovića. Priča mi nešto o tom periodu.
1: Tako je. Zapravo, znači, 90. godine kada sam položila audiciju ansamblu Kolo, ubrzo sam čula da se održava audicija za radio pevača u Radio Beogradu.
0: Koliko si tad godina imala, da li se sećaš?
1: 20, 21 godina. I naravno, konkurisala sam na nagovor jedne koleginice iz Kola. Kaže, Danka, idi, pokušaj. I došla sam u Radio Beograd. I to je naravno bio prvi susret sa Žarkom Milanovićem. Ja sam znala ko je Žarko Milanović. I to je za mene bilo stvarno onako uzbuđujuće. I sam ulaz u Radio Beograd, jer je Radio Beograd stvarno i tada kao i sada ipak za mene bila institucija tada nedostižna i vredna poštovanja, što sada nije slučaj kod mnogih naših kolega. Morao si stvarno da znaš da pevaš, da bi došao i snimio nešto. I mi imamo veliki narodni orkestar, od kojih su, znači, napravljen narodni orkestar i narodni ansambl pod upravom Ljubiše Pavkovića i pod upravom Branimira Đokića. I tada, znači 90. 91. ja nisam mogla odmah da uđem da snimim trening snimak za Radio Beograd. Prvo sam morala da idem, kada sam naravno položila tu audiciju kod Žarka Milanovića, dolazila sam na časove gde me Žarko učio i pesmama novim i kako se izgovara tekst. Ja tada nisam obraćala pažnju na tekst. Kako se izgovara, znači, uče me dikciji.
0: Znači, to je u stvari škola Vlastimira Pavlovića Careca.
1: Upravo
0: tako. Tako je on radio sa pevačima, to je poznato.
1: I onda kada sam jednu pesmu smo radili, naravno, on je sa mnom brzo radio. Imao je dobrog đaka, moram da kažem.
0: Dobar materijal.

0: tako bi mi
1: da,
0: to rekli.
1: Da. Tako da smo mi vrlo brzo, kada uradimo, recimo sa njim sam prvu pesmu, on me je i naučio Molitva je za me. I kada smo je onako uradili da to bude i pevački i kada je izgovor u pitanju onako kako treba,
0: dovedeno do... Da, pošto sa intonacijom nije bilo problema
1: nikada.
0: Da,
1: nije. Znači, do perfekcije, onda smo ušli u studio. Studio 6, ali je tada postojao Omladinski narodni orkestar. Znači, to je bila moja prva stepenica. Pa smo onda napravili nekoliko snimaka sa Omladinskim narodnim orkestrom, pa sam tek onda došla do Ljubiše i Baneta.
0: Koliko je trajala saradnja sa gospodinom Žarkom?
1: Pa, nažalost, vrlo kratko, zato što se ubrzo posle toga, krajem 91. Orkestar Omladinski pod njegovom upravom je raspušten. Nije Radio Beograd više imao interesa, verovatno, da negujete mlade talente, instrumentaliste i vokalne soliste. Tako da, nažalost, saradnja, naravno, moja saradnja je sa Žarkom Milanovićem trajala do njegove smrti. I moram da kažem da je Žarko Milanović poslednji put uzeo violinu u svojoj 83. godini i naravno, nažalost, ubrzo posle toga, posle nekih godina dana je preminuo. Poslednji snimak je Žarko Milanović uradio sa mnom. Na moje veliko zadovoljstvo i mnogo sam srećna što sam jednog takvog čoveka imala, pre svega i za prijatelja i za učitelja, i što sam ga poznavala i dosta sam naučila od njega.

0: Znači, pesma Molitva je za me bila je prva pesma koju si snimila za Radio Beograd.
1: Prva pesma koju sam naučila i snimila sa Omladinskim narodnim orkestrom.
0: Posle Molitve, u kom pravcu se kreće tvoja pevačka karijera?
1: Ja sam i dalje član ansambla Kolo, nastupam na festivalima, nastupajući na jednoj televiziji sa ansamblom i grupom pevača. Predrag Vuković Vukas je gledao tu emisiju i ubrzo posle toga zapala sam mu za uvo, ne za oko, za uvo, i onda me je pozvao pokojni Predrag Vuković Vukas i pitao da li sam zainteresovana za saradnju. Sviđamo se kako pevam i on bi želeo da uradi sa mnom ploču. On je tada bio, radio je u PGP-u kao muzički urednik. Naravno, ja nisam znala ko je Vukas, ali s obzirom da mi je rekao da radi u PGP-u, to je za mene bilo isto. Kad vas neko pozove tako, jel, mladi tek na početku i ponudi vam da vam uradi celu ploču, to je za mene bilo baš onako vrlo, vrlo interesantno i naravno prihvatila sam to.
0: Tada si pevala isključivo izvorne narodne pesme.
1: Isključivo, kažem, snimala sam za arhivu Radio Beograda. Uopšte nisam ni mislila da ću snimiti nešto novo. Nešto što
0: A to su bile pesme iz kojih krajeva? Šta si pevala u tom periodu?
1: Uglavnom su to bile
0: vranjske,
1: vranjske pesme i romanse. Mađarske i ruske romanse i naše varoške pesme. Zapravo sve pesme koje su se meni dopadale, koje sam ja slušala i čeprkala po arhivi i radija, i one pesme koje sam slušala i kao mala u svojoj kući, zapravo ono što sam ja osjetila da mom srcu i moje duši prija.
0: I da ti leži kao pevaču.
1: Da, i uglavnom su to široke, rubato, molske pesme.
0: Za Vukasa vezuješ svoj prvi kompakt disk.
1: Ne, to je tada, još tada nisu bili kompakt diskovi, znači 91. to je LP ploča se radila i to je...

0: Znači, pesma Molitva je za me bila je prva pesma koju si snimila za Radio Beograd.
1: Prva pesma koju sam naučila i snimila sa Omladinskim narodnim orkestrom.
0: Posle Molitve, u kom pravcu se kreće tvoja pevačka karijera?
1: Ja sam i dalje član ansambla Kolo, nastupam na festivalima, nastupajući na jednoj televiziji sa ansamblom i grupom pevača. Predrag Vuković Vukas je gledao tu emisiju i ubrzo posle toga zapala sam mu za uvo, ne za oko, za uvo, i onda me je pozvao pokojni Predrag Vuković Vukas i pitao da li sam zainteresovana za saradnju. Sviđa mu se kako pevam i on bi želeo da uradi sa mnom ploču. On je tada bio, radio je u PGP-u kao muzički urednik. Naravno, ja nisam znala ko je Vukas, ali s obzirom da mi je rekao da radi u PGP-u, to je za mene bilo isto. Kad vas neko pozove, tako, jel, mladi tek na početku i ponudi vam da vam uradi celu ploču, to je za mene bilo baš onako vrlo, vrlo interesantno i naravno prihvatila sam to.
0: Tada si pevala isključivo izvorne narodne pesme.
1: Isključivo, kažem, snimala sam za arhivu Radio Beograda. Uopšte nisam ni mislila da ću snimiti nešto novo. Nešto što
0: A to su bile pesme iz kojih krajeva? Šta si pevala u tom periodu?
1: Uglavnom su to bile
0: vranjske,
1: vranjske pesme i romanse. Mađarske i ruske romanse i naše varoške pesme. Zapravo sve pesme koje su se meni dopadale, koje sam ja slušala i čeprkala po arhivi i radija, i one pesme koje sam slušala i kao mala u svojoj kući, zapravo ono što sam ja osjetila da mom srcu i moje duši prija.
0: I da ti leži kao pevaču.
1: Da, i uglavnom su to široke, rubato, molske pesme.
0: Za Vukasa vezuješ svoj prvi kompakt disk.
1: Ne, to je tada, još tada nisu bili kompakt diskovi, znači 91. to je LP ploča se radila i to je...

0: 10 godina si sigurno, ili više, koliko si član, odnosno predsjednik udruženja estradnih umetnika Srbije.
1: Od 91. sam član. Zapravo kada sam počela da snimam, jel, sa Vukasom i ta prva ploča, tada sam i postala član udruženja, tada je bio Mile Bogdanović, predsjednik, u komisiji su bili Slavko Perović i više ne mogu da se setim, stvarno bilo je davno, znači pre 18 godina, polagala sam audiciju i postala član udruženja, a od pre godinu i po dana sam i ja predsjednik udruženja estradnih umetnika izvođača Srbije, druga žena koja je predsjednik pre mene je bila, naravno pre mnogo godina, Vasilija Radojčić. I evo, ja sam druga žena, vidjet ćemo.
0: Reci mi, šta podrazumeva sve to mesto?
1: Šta podrazumeva? Podrazumeva jednu odgovornost i nesimpatije mnogih kolega. Znači, to je jedna odgovornost i ništa više od toga. I jedna titula koja, eto tako, zvanje, eto imaš da si predsjednik, ali meni to lično, verujte mi, ne znači ništa, jer to je sada i sutra više ne.
0: Kako izgledaju audicije? Da li ima talentovanih ljudi koji se javljaju? Koliko se ljudi javljaju?
1: Ima mnogo talentovanih ljudi, ali ima mnogo onih koji prosto ne znaju ni da pevaju ni da sviraju. Ali prosto žive od toga. Žive od toga. I onda smo mi malo u nezgodnom položaju. Treba svakako omogućiti svakome da radi, ali baš onaj ko ne zna ništa stvarno ne može da prođe. Ne može da prođe. Dolaze mnogi iz unutrašnjosti Srbije, dolaze kod nas na audicije da bi postali članovi i ostvarili u stvari preko nas socijalno i penzijno osiguranje. I
0: što nema veze ni sa muzikom ni sa umetnošću u stvari.
1: Pa sa umetnošću vrlo, vrlo, vrlo malo. Naravno, imamo puno, puno članova koji imamo istaknutih umetnika i umetnika i naravno ljudi koji rade u kulturi. Ali ima i onih koji po meni nikada ne mogu da dobiju status umetnika, ali prosto mogu da rade taj posao. I neka rade. Zašto? Ne treba seći glave.
0: Jeste.
1: U svakom slučaju.
0: Jeste, treba svakom pružiti šans.
1: Jer ima i u svim drugim oblastima ljudi koji ne zavređuju da budu na mnogim mestima, pa jesu. Tako da je to.

0: Beskraj. To je nešto novo. Upustila sam se pre 4 godine, a Beskraj je ugledao svetlost dana krajem prošle godine, znači krajem 2008. godine. To su nove kompozicije Dragana Stoševića i zapravo 10 novih kompozicija. Od tih 10 su 3 tradicionalne pesme koje su obrađene. Aranžmanska je svirka, znači svaka pesma je, svaka se nota zna kako je odsvirana i otpevana, sve dobro smišljeno po meni i mislim da je kvalitetno. I ploča, odnosno CD album, je odsviran i otpevan. Na njemu su učestvovali 25 muzičara vrhunskih. Gost na jednoj pesmi je Bora Đorđević, što je vrlo interesantno. Spoj Danka i Bora, znači rocker i narodnjak. Svako je od njih dao nešto svoje, svoju dušu i svoju interpretaciju i u svirci i u pevanju, da to ima neku umetničku vrednost. Nekomercijalnu,
1: umetničku ima svakako,
0: ali umetničku vrednost, i mislim da to može da traje i posle mene.

0: Da li misliš da se vratiš u svoje izvorne vode? Ili da nastaviš u ovom pravcu u kome si započela beskraj?
1: Moje pevanje je uvek isto.
0: Da.
1: Znači, ja od svog pevanja nikada neću odstupiti. Što se pesama tiče, volim izazove. Znači, volim da zapevam i zabavnu i naravno novo komponovanu narodnu, ali ta novo komponovana narodna mora biti mora da ima smisla, mora da bude u duhu našeg naroda.
0: Da, u duhu naše tradicije.
1: U duhu naše tradicije mora biti. Mora da ima pre svega kvalitetan tekst i kvalitetnu melodiju. Ne mogu da pevam bilo šta. Još mislim da trajem i mislim da moje vreme tek dolazi. I da će prave vrednosti, ne govorim o sebi, govorim o muzici, da će prave vrednosti kad tad dobiti mesto koje zaslužuje. Bilo je nekada, pa je to malo poljuljano, ali mislim da će da ćemo se uzeti u pameti, ne dozvoliti da nam bilo ko poljulja naše.
0: Hvala ti, Danka, želim ti puno uspeha i da još dugo traješ.
1: Hvala. Do beskraja.

Slušali ste emisiju Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Razgovor sa Dankom Stojiljković vodila je koleginica sa Radio Beograda Snežana Stanojević. Muziku odabrao Daniel Šarić.

rada za saobraćaj, barem djelimično, tako da biće veće gužve i svi bi trebalo da traže neke alternativne pravce ako žele na vrijeme stići do svog cilja. Sada je 6 časova 20 minuta.

0: Marketing.
1: U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, polu disperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.

Još u tom periodu, tačnije sat ranije od 18 časova, će doći do obustave saobraćaja koja će trajati do 21 čas. I to za sva vozila, osim vozila hitne službe, dakle u ulici Bulevar Srpske vojske, od ulice Trive Amelice do kružne raskrsnice.

0: Deća, reci mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Pa sata u kupatilu, ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje. E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudi li?
1: Ajde, razbudi se.
0: A kako moj red? Proračunaj se malo. Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Sada se selimo do Banja Luke, gde nam se iz studija Radio Republike Srpske javlja Slavica Ličina.
2: Dobro jutro, Slavice. Najprije da čujemo kako je jutro u Banja Luci, a onda i šta se to danas događa kod vas u Banja Luci i okolini. Šta priprema ovaj dan? Dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav iz Banja Luke. Lijepo jutro, malo svježe, 8 stepeni je temperatura, ali meteorolozi kažu ne samo današnji dan, nego i cijela naredna sedmica bit će onako sa pravim ljetnim temperaturama od 23 do 28. Pa se radujemo tom vremenu.
2: Lepo vreme uzrokuje i lepe događaje, pretpostavljam.
3: Ma da, baš tako. Evo, ajde da se malo osvrnemo samo na protekli vikend, proteklu sedmicu u stvari, ali i vikend u Banja Luci. Obilježio je sajam knjige organizaciji Glasa Srpske. Posjetioci su na ovom 31. sajmu imali priliku da pogledaju izdanja oko 100 izlagača. Sajm je bio dobro posjećen, ali izlagači se baš ne hvale prodajom. Ipak možemo reći da je sajam ispunio svoju misiju da spoji ljubitelje knjige i izdavače. E, sinoć je uz nastup Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske završen Međunarodni festival pozorišta u Prijedoru Zlatna vila, a uručene su i nagrade. Predstava Zašto se smeje Narodnog pozorišta Sombor, autorski projekat Đorđa Nešovića, najbolja je predstava 19. Međunarodnog festivala pozorišta Zlatna vila, po odluci žirija, dok je nagradu publike osvojila predstava Profesionalac Zvezdara teatra iz Beograda po tekstu i režiji Dušana Kovačevića. E, o

0: Marketing.
1: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

marketing. Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo fudbalom. Selekcija Srbije pretrpala još jedan poraz u Ligi nacija, dakle dva poraza iz prva dva kola, prvo od Grčke, a sinoć od Holandije. Holandija slavila rezultatom 2-1, Merdinka iz penala u 30. doveo Holandiju u vojstvo, izjednačio Luka Jović u 46. potom Merdink golom u 70. donio triumf selekciji Holandije. Evo izjave Veljka Paunovića, selektora Srbije.
2: Mislim da svakako da je ovo prilika da pokušamo neke nove varijante i damo priliku i igračima pojedinim koje ja lično nisam možda imao prilike da radim u prošlosti dovoljno da bi ih upoznao, ali to je da kažemo samo jedna od stvari. Fudbal u ovakvom jednom ritmu gde imamo četiri utakmice pred sebe, isto moramo da gledamo da i taj aspekat koji je jako važan. Mi smo danas igrali sa jednom od najboljih reprezentacija Evrope, za 4 dana igramo sa Nemcima, tako da izvukli smo i par udaraca i povreda iz ovog meča, što će nas opet usloviti za dalje, tako da to su, da kažem, više faktora uključenih, ali svakako da je taktička adaptacija bila jedan od razloga. Mislim da je svakako bilo mnogo bolje izdanje, generalno smo dali mnogo bolju energiju i ono što je bilo ključno za mene, to je da smo na poluvremenu jako sa negativnim rezultatom videli da možemo. U prvom poluvremenu osetili smo da smo nepravedno oštećeni sa 11 tercom koji mislim da je bio jako jeftin, jako mekan, ali prihvatili smo to, provutali smo i to i oni su jednostavno rekli to je to, idemo da ih dobijemo, idemo da izjednačimo. I to je ono što ja želim da vidim. Želim veru, mentalitet, naš srpski, i to je to. Ja želim da ova ekipa razbudi naše navijače sa karakterom, odnosno na način koji igra. Igrali smo dobro i talentovano i gurnuli smo i strašan gol dao Luka i onda smo ih napali iz auta, druge lopte uzeli. Sa verom, sve sa verom i sa sposobnošću.
1: Čuli ste Veljka Paunovića i njegovu izjavu nakon poraza od Holandije. Čućemo mi i kapitena Srbije Dušana Tadića.
3: Mislim da je bila dosta dobra igra, trudili smo se, borili smo se, mislim da smo i u prošloj utakmici protiv Grčke isto dali sve od sebe, to sad smo isto pokušali to, ide na bolje, tako da trudimo se i težimo ka tome, najbitnije je da se vidi zajedništvo, borba jedni za druge, tako da onda će i rezultat doći sam po sebi. Trudimo se, idemo dalje, samo treba da analiziramo stvari, da vidimo šta možemo da popravimo i to je to, da idemo iz utakmice sve, da budemo sve bolje i bolji i da se pripremamo za ono najbitnije što sledi. Mislim da ove utakmice možemo iskoristiti na najbolji mogući način zato što se radi o stvarno izuzetnim protivnicima i onda kad ti dođe manje kvalitetan protivnik mislim da će nam biti mnogo lakše, tako da idemo samo dalje i napred.
1: Čuli ste i Dušana Tadića, dva poraza iz prva dva meča, naredni susret Srbija će odigrati u četvrtak 1. oktobra u Minhenu protiv Njemačke, potom sledi gostovanje Holandije 4. oktobra, preostala dva meča na rasporedu u novembru. U ostalim mečevima, sinoć, da tako kažemo, iznenađenje, pobjeda Grčke protiv Njemačke u gostima rezultatom 2-1, Portugal savlada u gostima Norvešku 2-1, dok je Danska kući bila bolja od Velsa, bilo je 2-0. Kada je riječ o mečima koji su na rasporedu danas, od 20:45 igri Belgija i Francuska, a u istom terminu naravno snage će odmeriti Turska i Italija, riječ je o diviziji A. U diviziji B Bosna i Hercegovina od

godine i ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi mati šoli futbol, ne zna Hegel Kant, Bog je hteo da to

Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vreme dok se nije otkačio skroz. Hajde, bete,

od četvrte svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao harmonije.

0: Preduzeće Elektrokrajina kreće u veliku rekonstrukciju i modernizaciju distributivne mreže, projekat vrijedan 30 miliona evra. Tokom trogodišnjeg perioda planirana je obnova 12% ukupne mreže ili 1700 km srednjonaponske i niskonaponske mreže na području 5 gradova i 16 opština u nadležnosti Elektrokrajine. Gordana Stanić.
1: Projekat rekonstrukcije distributivne mreže označava početak velikog investicionog ciklusa u Elektrokrajini u narednih nekoliko godina, rekao je VD direktor Saša Popović. Fokus radova, kako je dodao, biće na sanaciji najkritičnijih tačaka na terenu i zamjeni dotrajale infrastrukture.
2: Taj projekat obuhvata rekonstrukciju 1700 km mreže. Prevedeno to u broj stubova, to je 43.000 stubova. Najviše su ovim projektom uključena rubna područja gdje imamo najviše problema. Znači od Kupresa, Srpskog Kupresa, Krupe na Uni, Bronzanog Majdana, sela oko Bronzanog Majdana, Prnjavora, Gradiške, znači Novograda.
1: Pored zamjene više od 43.000 stubova, planirana je i ugradnja savremene opreme i novih trafostanica, čime će se u velikoj mjeri riješiti dugogodišnji problem sa padom napona, posebno u ruralnim i rubnim opštinama. Finansijska konstrukcija projekta zatvorena je zahvaljujući podršci nadležnih ministarstava i institucija. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da realizacija ovog projekta u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potvrđuje međunarodni finansijski kredibilitet Republike Srpske.
3: Uslovi kredita, ili kažemo, oni su maksimalno povoljni uzevši period, grace period od 4 godine, rok otplate od 20 godina. EBRD je veoma ozbiljna finansijska institucija i ona ne odobrava kredite ukoliko korisnik kredita nije finansijski potentan.
1: Amidžić je naveo da će uštede realizacijom projekta biti veće od 4 miliona maraka godišnje, što znači da će se iz ušteda, kako dodaje, moći servisirati kredit. Dodao je i da Elektrokrajina ulazi u proces raspisivanja tendera za izbor izvođača radova, uporedo sa procesom ratifikacije ugovora o kreditu. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić rekao je da je riječ o jednom od prioritetnih projekata Elektrokrajine, čijom realizacijom će biti ostvarene značajne uštede, ali i stabilnija isporuka električne energije građanima i privredi.
4: Imamo naše privrednike koji su u Krupi na Vrbasu ili negdje drugo instalirali licence i mašinu i dođe do prekida u napajanju električne energije. Ovo će pojačati u jednom značajnom dijelu upravo ona najkritičnija područja će se raditi, tako je izabran, tako je i predviđeno. Mislim da trebamo pozvati sve privrednike sa kapacitetima iz Republike Srpske i bilo bi dobro kada bi imali kapacitet da konkurišu i da upravo domaća privreda i domaća privredna društva rade ovaj posao.
1: Iz Elektrokrajine su na kraju poručili da će se radovi na terenu organizovati tako da potrošači što manje osjete obustave u isporuci električne energije.

0: Nakon skoro 6 godina učenici osnovne škole Nikola Tesla u Derventi ponovo su u svojoj školi. Školski objekat oštećen u zemljotresu krajem 2020. godine potpuno je rekonstruisan. Vlada Republike Srpske rekonstrukciju škole finansirala je sa 7,2 miliona maraka. 880 učenika dobilo je jednu od najmodernijih škola, a Derventa novo zdanje jedne od najstarijih škola koja je na listi zaštićenih spomenika. Biljana Đukić.
1: Nakon 6 godina tišine, školsko zvono ponovo se oglasilo u Derventskoj osnovnoj školi Nikola Tesla. Rekonstruisano je sve, od temelja do krova. 27 moderno opremljenih učionica, biblioteka, prostor za učenje i produženi boravak, sala. Sve to dočekalo je 880 učenika koji su u prethodnom periodu nastavu pohađali u drugim školama. Oduševljenje ne kriju. Učenici 4. razreda Magdalena Simić i Jovan Drakulić.
2: Jako izgleda lijepo, jedva sam čekala da idemo u školu.
3: Jako sam srećan što ćemo da konačno učimo na školu.
1: Sve učionice opremljene su projektorima i pametnim tablama, pa će bolje uslove za rad imati i 133 zaposlena. Učitelj Ljiljana Latinović i direktor osnovne škole Nikola Tesla Ljubiša Đurić.
4: Staro je sve bilo ovde, sada kad pogledam i kad dođem u školu, ja se ne snalazim još uvijek ovde, znači toliko novih stvari.
5: Ovom rekonstrukcijom smo dobili i novi učenički prostor, gdje smo dobili tri učionice produženog boravka za 9 grupa učenika u produženom boravku.
1: Finansijska sredstva za rekonstrukciju objekta u iznosu 5,2 miliona maraka obezvidila je vlada Srpske, kao i dodatna 2 miliona maraka za uređenje fasade i opremanje. Ministar prosvjeti i kulture u vladi Republike Srpske Borivoje Golubović i predsjednik vlade Savo Minić.
6: Ovo nije jedini objekat u Republici Srpskoj koji je saniran. Takve investicije imamo preko 90, da kažem, objekata, odnosno obrazovnih ustanova širom Republike Srpske.
7: Jedna od najkompletnijih škola, kad kažem najkompletnijih u smislu i najsavremenije opreme, a i u smislu

I sada ćemo se, poštovani slušaoci, pozdraviti s vama, jer ćemo novu emisiju zakazati za sutra u isto vrijeme. Draško Vrhovac i Olga Korać vodili su vas kroz emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. U nastavku programa uslijedit će novi pregled vijesti u 14 časova. Želimo vam prijatan ostatak ovog dana. Sada je 13 časova i 52 minuta.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Radio među ljudima.

0: Odgonetka.
1: Je 14:14. Mi danas, poštovani slušalci, zaviri smo u neke stare knjige prašnjave, riznice mudrosti našeg naroda, a uz narodne, umotvorene, uz jako dobre misli, nađe se i poneka dobra stara zagonetka. Upravo takvu ćemo jednu danas odgonetati. Stara narodna zagonetka glasi ovako. Svaki danak majka crna bijeloga sina rađa. 339989 pozivni 051, besplatan broj telefona Radija Republike Srpske 0800 503 08. Svaki danak majka crna bijeloga sina rađa. Javite nam se.

Vino je bilo i ostalo sastavni dio religijskih ceremonija. Nadamo se da ćete u mnoštvu izraza i misli o vinu koje slijede u nastavku programa pronaći nešto i za sebe.

0: 15:18, pravo vrijeme za aforizme. Danas čitamo one iz zbirke Stevana Stojičića. Glavom kroz zid ide se samo jedan put. Povećajte dozu obećanja. Javnost je uznemirena. Nama su važni čobani, a blaga bilo ne bilo. Ubjeđuju nas da je uzavrela politička klima, a nama hladno oko srca. Počelo je borbenim pokličem, a nastavljeno poratnim parolama. Ovo sa kricima zadesilo nas je kasnije.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: O, zdravo komšinice, ljepotice. Ja svratih na našu zajedničku kaficu, a i da čujem kako si sa zdravljem.
1: Hvala Bogu, ja sam dobro. Pa ne moram obilaziti bolnice. Danas u bolnicu ne možeš ući bez maraka. Onda čutim i liječim se kod kuće.
0: O, ma sigurno se šališ. Komšinice, ma to je šala. Ba, zar je takva situacija u našem zdravstvu?
1: Jeste. Dok počastiš portira, sestru koja prima knjižice, glavnu sestru, pa doktora koji piše upute, kod glavnog doktora dođeš ko rasporen.
0: O, znači raspore pacijentu i džepove i novčanik.
1: Tačno. Onda glavni doktor pošalje pacijenta u svoju privatnu ordinaciju, gde ga još više raspore i sve naplate kao operaciju.
0: E, tako je to, moja komšinice. Za bolnicu moraš imati vezu, a boga mi i za bolnicu i za pogrebno preduzeće.
1: Bolje imati vezu u pogrebnom. Tamo se možeš lijepo opružiti.
0: Joj, komšinice, opružiti i odmoriti, a? Ma tebi je, komšinice, samo do šale. Ili, a šta kažeš za doktore u politici?
1: Uj, doktori u politici su najgori. Oni narod prvo razbole, pa ga onda drže u šok sobi.
0: O, politika je đavolska rabota, moja komšinice. Zato mi i živimo kao u paklu.
1: Znam, još nam samo fali onaj kazan.
0: Znaš šta, komšinice, znaš šta? Dok đavo još nije namjestio kazan u kome ćemo se mi krčkati, da mi lijepo popijemo onu tvoju kaficu.
1: Može, komšija. Kafica sa dobrim komšijom će otjerati đavole daleko od naših dvorišta.
0: Takvu te volim, komšinice, ljepotice moja.

15 je časova 48 minuta. Cijeni slušalci, na kraju smo još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Sada su bili dobrom muzikom, pričamo vas poslužili tonski realizator Draško Vrhovac. Moje ime je Daniel Šarić. Ukoliko ste zadovoljni, vratite nam se i sutra. Mjesto već poznajete, Talasi radi Republike Srpska, vrijeme nepromijenjeno, 14 časova i 5 minuta. Do tada srdačno vas pozdravljamo.

0: Radio Republike Srpske. Marketing.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Radio Republike Srpske. Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: nekog bošnjačkog patriote, niti nekog ko se zaklanja iza pijeteta žrtava Srebrenice. U vrijeme kad je bio pomoćnik ministra odbrane, dolazio je u kasarnu Kozara kada mi proslavljamo Svetog Vasilija dan Vojske Republike Srpske. Potpuno mu je bilo normalno da bude na pola metra od vojnika koji viče Bog ti pomogao ili funkcionera koji viče pomoć Bog junaci, tako je i sada, a dizanje tenzija, ekstremizam, to su priče za malu djecu.
1: Delegat iz kluba Srba u Domu naroda BH parlamenta Radovan Kovačević rekao je da su Suljagićeve izjave nedopustive i da on pokušava da od sebe napravi žrtvu.
2: Sramne, apsolutno nedopustive, bahate izjave Emira Suljagića koji, kako sam mogao da pročitam, institucije Republike Srpske naziva četnicima i onda govori o ne znam nijakakvim prijetnjama i pokušava od sebe da napravi ne znam nijakakvu žrtvu. Kogod je radio čestito i pošteno, nema nikakav razlog da se za bilo šta brine u Republici Srpskoj. I to su stvari koje su potpuno jasne. Institucije Republike Srpske radi ozbiljan i profesionalan posao. A to da on policiju Republike Srpske naziva policijom koja je izvršila genocid ili ne znam ja kakve gluposti, to su najsramotnije klevete, laži i obmane.
1: Kako pišu sarajevski mediji, iza svega što se trenutno događa je nastavak sukoba između direktora centra Emira Suljagića sa predsjedavajućim upravnog odbora ove ustanove Hamdijom Fezićem.

0: Kada stvaralac postaje umetnik, a njegovo delo umetnost? Koja to tanka linija razdvaja dobrog slikara od umetnika i kada shvatamo da smo se susreli sa čistom, iskonskom autorovom energijom? Šta je to što na platnu privlači posmatrača?
1: Sve se ovo pitamo pred portretom kompozitora Petra Konjovića iz 1931. godine, koji je naslikao Petar Dobrović.
2: Zelenim, belim i brown tonovima Dobrović nam na jednostavan, blizak način prikazuje Konjovića kao strogog, autoritativnog čoveka otmenog stava. Njegov lik istovremeno odaje i zamišljenog, pomalo krutog gospodina, naglašenog nosa i obrva, što je bila karakteristika porodice Konjović, svesnog sopstvenih vrednosti.
1: No ako se dublje zagledamo u portret, pročitat ćemo i Dobrovićevu sposobnost da iz naizgled mirnog kompozitorovog držanja naslutimo i njegovu prikrivenu ranjivost, usled životnih promašaja i uspeha, očaj i osamu, ali i stalni stvaralački zanos, vidljiv u Konjovićevim očima zagledanim u daljinu.
0: Slikar potpuno oslobađa lik nepotrebnih detalja. Umjesto njih, iako realista, unosi brze i kratke bojene valere koji ga ističu i smeštaju u prvi plan. Tako nam je Konjović vizuelno sasvim blizak i prepoznajemo ga kao jednog od nas. Ne možemo se oteti utisku da je stvaralac suštinski pogodio karakter Petra Konjovića i odmah prihvatamo da je takav zaista i bio, iako ga nismo upoznali.
1: Koliko je jasno da je Petar Dobrović pronicljivi posmatrač, toliko bismo ga, analizirajući na prvi pogled jednostavan Konjovićev portret, mogli razumeti kao dobrog poznavaoca duše, unutrašnjih previranja u čoveku. To nimalo ne iznenađuje ako uzmemo u obzir njegovu ideju vodilju da je
2: psihološki portret najvažnija tema u svim vremenima.

0: Ljenjem svoje telo bez odeće, ukazujući nedvosmisleno da nagota nije sramota i neprijatnost, već iskonska sloboda. Njegovo telo svesno je svoje čulnosti i izražajnosti, te se ne libi da stoji samouvereno ispred posmatrača.
1: Kao i svi Dobrovićevi portreti, i ovaj autoakt pruža nam pored vidljive spoljašnjosti i snažnu unutrašnju ličnost prikazanog. Sam je govorio:
2: "Lagano se sazreva. Moj život je jednostavan. Prošao je u slikarstvu. Zapravo, nikad nisam preživeo krize. Uvek sam živeo u groznici, nesnalazeći se trajno."
1: Verujemo da drugačije i nije moglo biti stvaraocu koji se kreta u dimenziji nesvakidašnjeg življenja, koji je tražio i proučavao, strahujući istovremeno da ga dar koji posjeduje ne napusti zauvek. U stalnim putovanjima kroz najintimnije delove svoje duše, prelazeći put od kubizma, sezanizma i renesanse, Dobrović je težio ka ekspresionističkom kolorizmu i tu se i zaustavio. Tu nam je otkrio svu lepotu sobstvenog unutrašnjeg sveta, ali i sveta svojih prijatelja, lepotu prirode, ljudskog tela, titraja vazduha.

0: Dok ne naučimo evropski govoriti i dok ne prebolimo Evropu, nećemo znati ni ono što je u nama, a kamoli da to izrazimo tako da bude od interesa i za ostali svet.
1: Reči su književnika Rastka Petrovića kojima se rukovodio slikar Petar Dobrović.
2: Iako ga nisu sasvim i do kraja razumevali, o Dobroviću su prijatelji i poznavaoci prilika u umetnosti toga doba pisali i govorili pozitivno, ali i kritički. Doktor Jerko de Negri smatra da je
0: Dobrovićev slučaj upravo paradigma stava o autonomiji slikarstva uprkos svim iskušenjima istorijskih prilika.

0: Skulptor Đorđe Oraovac ovako ga opisuje.
1: Srednjeg rasta, snažan, koštunjav, mrke boje, kukastog nosa i nemirnih očiju, on je kao kobac gotov za pokret, pa bilo na slikarsko platno, bilo na svog protivnika.
0: Možda je zbog toga Veljko Petrović tvrdio.
2: Da biste ga podneli, morali ste ga mnogo voleti.

0: Na vest o smrti Petra Dobrovića na Savindan 1942. godine, Miroslav Krleža u svom dnevniku nekoliko meseci kasnije piše.
1: Petar je mrtav. On na novosadskoj fotografiji, dematerializovan,

0: uzvišen iznad današnje stvarnosti, puši cigaretu i smeši se u pozi koja mu je ostala još od Narodnog salona 1913. kada je kao laureat otputovao u Pariz i kada su se sve stvari pričinjavale tako jednostavnima. Posmatram Petra na slici i koliko god je to bezidejno glupo, nemam druge misli do Michelangela.
1: Drag mi je san.

Tekst za večerašnju emisiju o slikaru Petru Dobroviću napisala je Aleksandra Jagodić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jelena Ilić, Aleksandar Lazić, Željko Maksimović, Isidora Goncić, Milena Borčanin i Dejan Vasović. Urednik Tamara Krstić.

srećna, ova noć je naša noć. Sutra možda ti ćeš poći, meni nećeš opet doć. Nije važno jutro što će doći,

nema više tu šta da se priča. U grlima svaka rič tad staje, jer najbolji tamburaši svita. Više

brdo kad je vidim i zbog tog se stidim, al nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći, tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva, žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, mekan ka štruca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitlo, kontrast, puljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, to je hipnoza,

Lipka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat. Grizem se kada bar pratim svaki njen pokret ka radar. Priko prike od prike, pa njegovo prike sam nabavio neke njene privatne snimke. A priko drugog prike sam nabavio